0: DDO rap, tak volejme boh. Keď o niečo iné, tak volejme proch. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate, mám automatik, písal ma v koncom.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
2: Děláme vlny.